Pere peab iga üht kaugustesse viib. Asjata ehk solvasime sõpru häid, ajapikku seegi meelest läheb. Seiklust, et ta elu peagi tüütaks meid, rutta vedur ära seisma jää. Teele jah teele nüüd, pikk on tee, pikk on tee, algust ja lõpusel varjab silma piir. Tundumatust lubades vagun see sinine, veereb ja iga üht kaugus.

muudab maad. Hoogu iga ratas lisab veel. Ah, miks küll see päev nii ruttu otsa saab? Miks ei kesta terve aastase? Jah, teele nüüd, pikk on tee, algustel lõpusel varjab silmapiir, tundumatust lubades vagun see sinine, veereb ja iga üht kaugustesse viib, teele jah, teele nüüd.

0: Hitmix.
1: Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

0: kes on hoopis isemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilus. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.
1: Hitmix.

0: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
1: Sel nädalavahetusel saad Elu 24st lugeda suurt maikuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel, evolutsioonibioloog selgitab, miks on 90% inimestest just parema käelised. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsail, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
5: Raadio Duo Hitmix.

käed, mis tahtsid rooliratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahti.

0: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landseil, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Ha!
1: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
2: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
3: Päeval tuleb muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Päeval on sooja oodata 13-22 kraadi, tuulel avatud rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 9, Tartus 12 ja Pärnus 8.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

hoian vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommel, yeah.

0: Wings for Life World Run.
1: Heategevuslik jooks tuleb taas.
0: Igal pool.
1: Samal ajal.
0: 10. mail.
1: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
0: Osalemiseks laadi alla äpp.
1: Ja jookseme koos nende nimel.
0: Kes seda ise teha ei saa.
1: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

tead, selle asjaga on nii. Kui sul on ikka olli teraskatus pea kohal, siis mõne asja üle võid siin elus ikka päris kindel olla. Aga kui sa otsid hoopis seda silmailu, siis olli teraskatused teevad siin ikka kõigile silmad ette.

0: 4. mail. Vaata teatrum.ee.
1: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
2: Ilma muutliku pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma, saju võimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojam päeval 13-22 kraadi, rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 10, Tartus 13 ja Pärnus 8.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Päeval on soojam, 13-22 kraadi, tuulelavatud rannikul 8 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 10, Tartus 15 ja Pärnus 8.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Mul oli lapsena maal oma ämblik, keda toitsin putukatega. Ta nimi oli Kalmer.
2: Kõigepealt võib-olla paneks selle vanuse nagu raami paika.
3: Ei, ämblikul.
2: Kõigepealt Indreku ja siis küsime ämbliku kohta kohe.
1: Ma ütleks kuskil vanuses 10-14 sinna vahele.
4: Kas see ämblik oli nagu suure isuga?
1: Ta oli hea isugu.
2: Kas Kalmer elas sinu?
1: Kalmer elas kuivkäimla, oli sõike kuuri kõrval ja seal kuivkäimla ja kuuri vahele tuli sõikene võrk, kus ta siis elas. Mina käisin, andsin talle süüa.
2: Kuidas sa andsid talle süüa?
1: Püüdsin mingi kärpse kinni ja panin näpuga sinna võrgu sisse ja siis ta tuli niimoodi kohale.
3: Kas tal olid kindlad söögiajad?
4: Väga tähtis.
2: Toitumis kava järgi.
1: Iga päev. Kord päevas.
2: Kas sa katsetasid ka nagu erineva dieediga Kalmeri peal natukene?
1: Katsetasin küll erineva.
2: Nii, mida sa viisid talle siis?
1: Herilast viisin, see oli kõige rajum.
2: Nii, mis tegi
1: seal? Kärpseid, sääski.
3: Tal ei meeldinud virtsikas toit.
1: Selle erilane sai minema võrgust. Kärpsed ja parmud ei saanud minema.
4: Tantsid elusalt ikkagi. Tahtsid, et ta vaeva näeks natuke.
1: Mina ei tapnud mitte kedagi.
5: Kus sa tead, et erilane on vürtsikas?
3: Ei, no lihtsalt ma mõtlen. Teravam toit äkki.
2: Otsast teravam.
4: Kui kaua teie see suhe kestis?
1: No ma arvan nii, kus suvi läbi.
4: Suveromants.
1: Talvel ma käisin küll maal ka, aga siis Kalmer oli ära. Ta oli kuskile peitu läinud, talve unes.
2: Aga kuidas sa jõudsid selle nimeni? Ma küll tahtsin siin öelda, et igal inimesel on elus tema Kalmer, aga kuidas sinu Kalmer Kalmeri nime sai?
1: No meil oli üks naaber, kelle nime oli ka Kalmer, kes tegi suitsu liha. Ja siis ma mõtlesin, et ma panen ämblikule ka suitsu nime nagu Kalmer.
2: Et hakkab liha suitsetama sul.
3: Kuidas sa tuvastasid, et ta isane on?
2: Aha.
1: Ma praeguse tarkusega mõtlen, et ta võis olla ka gender fluid vabalt.
2: Aga siis, kas Kalmer ise sai aru, et tema nimi on Kalmer?
1: No ma alati ütlesin, kui ma läksin, tere Kalmer, tõin sulle süüa.
2: Ja tema kõrp tuli järelikult sai aru, eks ju?
1: Ja.
4: Mingil hetkel keegi nägi seda pealt ka seda toitmist ja ise oma ette rääkimist.
2: Et sa lähed nagu vetsu seina juurde ja ütled, tere Kalmer.
4: Ja lähed sisse.
2: Ja paned sinna midagi ja siis vaatad seda.
1: No vanasti oli ikkagi niimoodi, et ega lastele ei joostud järel, nii nagu praegu joostaks. Et helikopter vanemadeks, et kui laps käib rahulikult ämbliku toitma, siis isa vaatab kõrval ja ema filmib. Ei olnud, ma sain täitsa ise toimetada.
4: Millised tunded sind valdasid, kui sa Kalmerit viimast korda nägid ja teadsid, et võibolla
1: ei ole? Ma tegelikult vaikselt lootsin, et ta kasvab sama suureks nagu Tarantelon, keda ma olin filmist näinud. Ma tahtsin teda sügisel kooli kaasa võtta, aga vähe toitsin.
2: Ja.
3: Üks kord päevas.
5: Kuidas sulle tundub see Indreku jutt tema Kalmerist?
3: See tundub täiesti loogiline, sest maailu ongi selline, ämblikud on, Kalmerid on väli kepsu juures, keda peab toitma. Tõde.
4: See on tõde. Robert? Seda oleks väga lihtne ka valetada, sest kuskilt oled detaili kuulnud, kui keegi mõni tutu on ikkagi päriselt ämbliku toitud, eks ole? No. Ja Indrekul on, ma arvan, väga suur oskus ikkagi sellist kelmast ajada lõppematult. Aga ma arvan, et ta ikkagi praegu valetab.
5: Nii, Urmas.
2: No ma olen nagu ikkagi nagu siin kuidagi nagu oma tiimi sees nagu tiim sünne natukene. Et ma arvan ka, et Indreku, ütleme sellise mentaalse eksistentsi välja kujunemise radadel on olnud see meeldiv küngas nimega Kalmer, keda ta suve otsa kärbestega toitis.
5: Nii, Indrek, palun ütle, kas sinu lugu on tõde või on see vale.
1: Raske südamega ütlen, et see lugu on vale.
5: On näed. Indreku lugu oli vale, aga seest kohutavalt armas.
0: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab reede õhtuti kell 8 Kanal 2.
6: See on raadio Duo Hitmix.
7: Jaa!

0: Roon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
2: Sel nädalavahetusel saad Elu 24st lugeda suurt maikuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel evolutsioonibioloog selgitab, miks on 90% inimestest just parema käelised. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
3: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervju Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõttus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
4: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
5: Duo Hitmiks huumor.
6: Minu meelest oled sa kõige suhtes liiga karm.
7: Ja sina peaks täpselt samamoodi olema. Kord on vaata seda firmat, see on täielik nalja number ju. Kõik lüpsavad siin nagu kitse, sa aru ka sellest. Ausalt öeldes teiste konkurenti hulgas see firma täielik nalja number, kurat. Mida kiiremini sa oma silmad lahti teed, seda kiiremini saad need afid siin kõik pikalt saata. Saad aru sellest või? Issand jumal!
6: No nii, kas ma saan selle töökoha?
7: Ei.
6: No aga tänan kutsumast ja ma võin järgmise kandidaadi siis sisse kutsuda.
7: Tena oleks.
6: Kena päeva.
8: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: See ei ole normaalne.
1: Mis on normaalne?
2: Andri Luup, Soo. Liina Vahtrik, Mirjam Peterson, Marius Peterson, Mark-Erik Savi. 28. 29. ja 30. aprillil ning 4. mail. Vaata teatrum.ee.
3: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
5: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
6: Tere hommikust, telehommik alustab.
5: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
6: Telehommik.
7: See on suurepärane.
5: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
8: Päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Päeval on sooja 13-22 kraadi, tuulel avatud rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 9, Tartus 17 ja Pärnus 8.
9: See on raadio Duo Hitmix.

0: Hitmiks naljanurk .
1: tere .
2: Tervist .
1: mis te nende eest küsite ?
2: Need on siin , need on kõik 2 euri tükk , aga see videod on 1 euri tükk .
1: Palju see maksab ?
2: Selle eest ma olen küsinud 18 milli .
1: Päris kallis .
2: Ei no mis see miljoni või alla ka tingida . Selles mõttes pole probleemi .
1: Kelle tehtud see on , kelle maalitud ?
2: See Leonardo da Vinci .
1: See itaallane , eks ?
2: jah .
1: Ma olen seda kuskil vist näinud , et .
2: Sellest on tegelikult päris palju koopiad liikvel . Kõige tuntum neist on Pariisis .
1: Ja see on originaal , jah ?
2: See on originaal . Näed , siin on all on kunstniku autogramm .
1: Siin on .
2: Tempel on ka tagamaailmas .
1: 23. veebruar 1243 . Veneetsias . ja raam on ka originaal , jah ?
2: ei , raam on Jyskist ostetud .
1: Aga kas seda C-ga ei kirjutata või ?
2: mida ?
1: Et Da Vinci , et kas seda C-ga ei kirjutata või ?
2: ei , S-iga ikka kirjutatakse . Tähendab , et kui sul nagu huvi ei ole ja minu sõna ei usu , siis liigume edasi .
1: tere , on küll huvi , lihtsalt ma mõtlen , et päris kallis asi , et peaks natuke mõtlema , tervist .
3: vabandust , ega sul neid Picassosid ei ole rohkem või ?
2: Picassod on osas .
4: tähendab , mul on mõned Picassod .
3: Pablo Picassod või ?
4: Pablo , ei , mul on üks Enelis Picasso maal ja üks Kaur Picasso romaan .
3: aga Pablot ei ole ?
4: Pablo Picassot ei , ega neid siis kirbuturgudel ei müüda .
3: ega Vaido Neugausi plaati ei ole ?
4: mõned on .
3: Autogrammiga ?
4: kelle autogramm peaks olema ?
3: ma ei tea , võiks olla mingi Mihkel Raua või Sepo Seemani autogrammiga .
4: ei , neid ei ole , aga aga samas mul on siin üks Shakira plaat Sepo Seemani autogrammiga .
1: ma arvan , ma võtan selle Da Vinci ära , et kui sobib , ma käiks korraks pangaautomaadi juures ja võtaks raha , et mul läheb kuskil 5 minti , kui sobib .
2: saad 3 ja võta see kohver ka kaasa . nii suurt summat ikka taskust päris ei topi .
3: see Beethoven on originaal või ?
4: jaa , loomulikult originaal . seal on ka sissekirjutus .
3: Toivole tänudega Ludelt , kes see Lude on ?
4: Ludwig von Beethoven . no sõpradele kirjutas ta Lude .
2: Ave , Caesar ! kuidas kärab , Jull ?
3: hästi kärab , tahaks kulutada .
2: jah , ei see jumala eest , neid vana Toomase lampi jälle ei tulnud otsima .
3: seekord mitte , hoopis raamatuid , ega teil Kaur Kenderit ei ole .
2: Kauri on , auto pagasnikus , kivisse raiutud versioon .
3: jama lugu , tulin jalgsi . ega paberikandjal ei ole ?
2: ei ole , hetkel mitte .
3: Sinder , kui palju te nende plaatide eest küsite ?
2: mis need on , 5 euri ?
3: 5 , annan 3 .
2: annan 3-ga , kui annate oma loorberi pärjakauba peale .
3: selle loorberi pärja . olgu pealegi . see on teie , see kuulub teile , palun .
1: siin on 18 milli .
2: no suurepärane . pakin teile ära ka või , väljas on külm .
3: väljas on külm , kuidas ma nüüd ilma oma loorberi pärjata seda taluda suudan . hei naine , pöördu minu poole , juusjuures Caesar kõnetab sind , tahan te peakatet , müüge see mulle .
5: No kuule , no ma ei saa oma mütsi sulle ära anda .
3: las keiser proovib vähemalt .
5: no ma ei tea , no see oli Kati oma .
3: ei , see on liiga väike , see küll ei saa olla Kati Tootsi oma .
5: see oli Kati Perri oma .
3: kahju , jõudsin sellesse juba kiinduda . asendage oma peakatte tagasi pähe ja minge naine , te olete vaba . pöörduge ära minu pilgu eest , ennem kui ma ümber mõtlen . korjake merikarpe ja püsitage neist minu skulptuur . söödage lõhki tuli ja laulge minust laule . kuhu ma jäin ? ah jaa , mütsi küsimus .
2: aga kuule , toib teen pakkumise .
3: tee .
2: ostke hoopis minult peakatteks selline loorberipärg .
3: loorberipärg ? mis ta maksab ?
2: ei maksa palju , 18 senti .
3: nii väikest raha mul pole , annan miljoni . ja see on väga hea ja väike ja soe .
2: tõesti sobib sulle nagu valatult .
3: ma tänan , ave !
0: see on raadio duo .

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Carglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, carglass.ee.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Kanal 2 esitleb. Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
5: Duoritmiks huumor.
6: Tiina, sa tuleksid mulle palun naiseks?
7: Ei.
6: Mida?
7: Mulle abikaasale see ei meeldiks.
6: Abikaasale? Mhm.
7: Ja lapsed ka. Lastel on alati jube piinlik, kui ema jälle midagi nõmedat teeb.
6: Oota, kuidas sa saad abielus olla? Me oleme pool aastat koos elanud.
7: No, võt, see on nüüd see teine põhjus. Ma olen ausatures väga vilets abikaasa. Ja ma ei ole suurem asi ema ka. Ja ma ei arva üldse pereväärtustest mitte midagi. Aga kuule, thanks!
8: Duo Hitmix.

0: karglas parandab.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karglas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karglasil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru.
0: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
3: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
4: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
3: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00.
4: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.

0: Hitmix , naljanurk .
1: kaitseväes on uute kaitseväelaste vastuvõtt . Amet , jurist , selge , staapi , järgmine . Amet , mehaanik , selge , sammuti peale , järgmine . ma kukutan , selge , kuulipilduriks .
0: Duo Hitmix .

0: Droon on kodupeegel.
1: Kas sa saad?
0: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja Flameco Camper. Duo Hitmix, huumor.
5: Nii põnev.
6: Kas see on teie esimene laps?
5: Jaa.
6: Kas te olete täiesti kindel, et ei taha sugu teada?
5: Jaa, täiesti. On ju kallis.
7: Jaa, me tahaks, et see oleks suur üllatus.
6: Aru saada. Me vaatame, mida ultraheli siis näitab. Nii, normaalne areng. Jaa, pea on täiesti normaalse suurusega, õige pikkus. Oppa! Väga suur riist.
0: Duo Hitmix.

0: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
1: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Wings for Life World Run.
4: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
3: Igal pool.
4: Samal ajal.
3: 10. mail.
4: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
3: Osalemiseks laadi alla äpp.
4: Ja jookseme koos. Nende nimel.
3: Kes seda ise teha, ei saa.
4: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
0: Ilm on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajav hoovihma sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Päeval on sooja 13-22 kraadi, rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 11, Tartus 18 ja Pärnus 8.
5: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: No, tulge sisse .
2: Võtke istub .
1: Tänan , aitäh , suur tänu .
2: Mis teil mureks on ?
1: See on pisut piinlik , kohmetuks tegev , ebamugav .
2: Ärge häbenege .
1: Ma kordan kõike üle erinevate sõnade , mõistete ja väljendusvormide abil .
2: Ja millal see algas ?
1: Hiljuti , äsja , üks päev .
2: Teil on sünonüümisündroom . ei , muretsemiseks pole põhjust , kui teil just ei esine üht eriti haruldast vormi .
1: ja kuidas te oskate seda kindlaks teha , määrata , järeldada ?
2: Kui teil esineb see üliharuldane vorm , siis te lihtsalt pistate aeg-ajalt sekka mõne täiesti ebaloogilise sõna .
1: oi-oi , seda küll ei juhtu , ei toimu , ei tule ette tšintšilja .
2: püha jumal .
1: Mille poolest see vorm erineb teistest eelnevatest endistest ?
2: see on äärmiselt nakkav , tõvestav , külg hakkav Saudi Araabia .
0: Duo Hitmix .
3: Homegrown alligator , see you later , gotta hit the road , gotta hit the road . The sun in

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Ha!
3: See ei ole normaalne.
4: Mis on normaalne?
5: Andri Luup, Soo. Liina Vahtrik, Mirjam Peterson, Marius Peterson, Mark-Erik Savi. 28. 29. ja 30. aprillil ning 4. mail. Vaata teatrum.ee.
6: Siin Tallinn, sajand eetris.
7: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
8: Eesti ringhääling 100.
7: Nüüd teletornis.
9: Duo Hitmiks huumor.
10: Raekoja platsis Tartus on üks väga ilus ausammas, kus noormees ja neiu suhtlevad omavahel ja ühel päeval, kenal päeval sa maandub Raekoja platsile peaingel ja ütleb, te olete nii armsad, te olete nii palju rõõmu pakkunud kogu Tartu linnale. Selle tänutäheks ma teen teid pooleks tunniks inimesteks. Te võite sellel ajal teha seda, mida te tahate. See noormis ja neiu tulevad sealt ausam või selle kuju pealt maha. Ingel keerab diskreetselt selja ja selja tagant kostub niimoodi ähkimist, ohkimist, iitsitamist, puristamist ja siis tulevad need noormees ja neiu ütlevad, et nii, me oleme valmis. Ingel vaatab, ütleb, et kuulge, aga teil on veel 15 minutit aega. Ja siis ütleb see neiu, ütleb noormeele, hea küll, hoia sina nüüd tuvi kinni. Ja mina lasen talle, jah.
8: Duo Hitmiks.

0: Karglas parandab.
1: Mina olen Karl Karglasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkkeparandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karglas.ee
2: või helista 1720.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Taas sajab valget lund välja.
4: Vara! Mis vara? Just õige aeg paigaldada Olli teraskatus ja ilmtingimata lumetõkked. Ja mis peatähtis? Kõrged hinnad pole Olli rida. Neist mööda minna oleks suur viha. Vaata ise olli.ee.
5: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina

0: rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse Mustamäe Rehvid Plus või Peetri Rehvid Plus või Tartu Rehvid Plus või Pärnu Rehvid Plus või Viljandi Rehvid Plus. Igal pool on pluss.
1: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
2: Ilm on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Päeval on sooja 13-22 kraadi, tuulel avatud rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 11, Tartus 19 ja Pärnus 8.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Rong ja kupe ja Mr. Jackson, Mr. Johnson, eks ole, Mr. Johnson loeb ajalehte keskendunult, Mr. Jackson vaatab niisamuti aknast välja. Natukse pärast korjab ta, kogub sülge ja sülitab 2 millimeetrit Mr. Johnsoni vasakust kõrvast mööda. Mr. Johnson ei tee välja. Ja asi kordub paremast kõrvast mööda, Mr. Johnson köhatab. Ja lõpuks, kui ta siis sülitab 2 millimeetrit täpselt üle Mr. Johnsoni pea, tõstab Mr. Johnson küsivalt silmad. Mr. Jackson kergitab kabut, ütleb, olen Mr. Jackson, täpsus sülitamise maailmameister, mille peale Mr. Johnson kogub sülge ja sülitab Mr. Jackson üle keset nägu. Kabut kergitades ütleb ta, olen Mr. Johnson, amatöör.
0: Duo Hitmix.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landseil, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
4: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Nii, kuidas me seda nüüd teeme? Käime selle otsast peale läbi. Tähendab, sina alustad.
7: No, vihkan enda tööd. Olgu, mina alustan. Tere, proua Ullmann. Mina olen Marilyn Jorman. See on minu kolleeg Tiit Sukk. Me tulime siia, et teile ühte kurba uudist teatada.
6: Noh, see on. Edasi.
7: Sina pidid edasi minema.
6: Marilyn, me rääkisime sellest. Sina pead proua Ullmannile teatama, et tema mees on surnud.
7: Aga Tiit, ma ei saa seda teha ju. Ma ei saa sellega hakkama, ma lähen nii hardaks, ma hakkan kaasa elama.
6: Sa arvad, et mul on teisiti? Olgu, jälle mina. Jälle pean mina seda teata. Ma võtan sealt edasi, Liis. Proua Ullmann, selle asjaga on nii, et teie mees, kes üritas natukene lõbutseda...
7: Ära ütle lõbumaja.
6: Ma tean, loomulikult. Ehkki. Aga miks mitte? Lihtsalt kiirelt valutult. Proua Ullmann teie mees kukkus bordellis surnult kokku. Kärts mürtsi minema.
7: Tiit!
6: Ma ju ka ei tea. Ma ei saa seda teha, ma ei suuda. Mind ei ole selleks koolitatud. Miks meie?
7: No keegi peab seda tegema.
6: Jah. Keegi peab seda tegema. Oota, mul tuli mõte. Oota praks. Nii, siin on sulle pudel viina. Mis sa proua Ullmannile ütled?
8: Et teie mees ei tule täna koju sööma.
6: Sellepärast, et?
8: Et ta keppis ennast lõbumajast surnuks.
6: Väga hea, tubli. Mine nüüd, mine!
5: Duo Hitmix.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landseil, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus.

0: hoovihma sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13-22 kraadi, tuulel avatud rannikul on jahedam. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 21 ja Pärnus 9.
1: Raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks naljanurk.
1: No nii, väike mees, mida sina siis jõuludeks tahad?
2: Ma olen tüdruk ja ma tahan nukku.
1: Nukku sina tahad sõdurite komplekti, jah? Sa tead, et jõuluvana oli ka kunagi sõdur. Jõuluvana on käinud 2 korda Afganistanis. Jõuluvana on näinud selliseid asju, et ta ei taha sellest rääkida. Sobrovi ise oma sõbraga põlvini mudas mütata, kui su sõber astub maha miini otsa. Või kui sa oled kaevikus ja sinu piht avatakse igalt poolt tuli, et sa ei tea, kas sa veel kunagi proua jõuluvana näed. Vot, siis tead, mis tunne on mängidas sõduritega. Mitte keegi ei saa must aru. Keegi ei saagi aru saada, kui sa pole ise sõjas käinud. Oh, issand, miks mind sinna saadeti? Noh, kas tahad veel sõduritega mängida? Õudne.
0: Duo Hitmix.

0: parandab.
1: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
2: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Ha!
4: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
5: Duoritmix huumor.
6: Vanaema, miks inimesed peavad sööma? Eks ikka selleks, et suureks kasvada Juku. Aga mis mõttega sina siis sööd? Sa oled juba suur küll.
7: Duoritmix huumor.

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda suurt maikuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel, evolutsioonibioloog selgitab, miks on 90% inimestest just parema käelised. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fred Astaine, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
2: Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, hommikul jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib edasi mandrile. Homme päeval sajab mitmel pool vihma, tihedam sadu on Põhja-Eestis, on äikese võimalus, õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Päeva jooksul tuul tugevneb ja pöördub edelasse, puhudes 5-14 puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 5-11 kraadi, homme päeval 10-19, Lõuna-Eestis kuni 25 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 21 ja Pärnus 9.
3: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Kas teate, poisid? Minu isal on uus auto. Oi, Juku, kas ta tuleb sulle sellega kooli järele? Ei, sellega ei saa praegu veel sõita. Isa värvis ta küll öösel juba üle, aga number on ikka veel vahetamata.
0: Duo hitmiks.

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda suurt maikuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel, evolutsioonibioloog selgitab, miks on 90% inimestest just parema käelised. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Haa!
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Nii, härra Prangel. Mingit suuri üllatusi siin ei olnud. Tähendab, üks oli ventilaatori rihm. Selle ma vahetsin ära. Rehvid vaatasin üle, pidurid vaatasin üle. Mm-hmm.
4: Väga hea.
3: Te ikka teate, et teil on laip pagasnikus.
4: Jah.
3: Ta hakkab juba haisema.
4: Jah, mul oleks teha vahepeal täitsa meelest ära.
3: Muide, ma arvan, et see laip tekitaski seda imeliku häält, mille pärast te muretsesite. Ma arvan, et ta järskudel pööretel kolkis peaga vastu auto külge.
4: Muidugi, õige, just. Äkki peaks ta kinni teipima?
3: See oleks väga hea mõte. Üks et. Taavi, kuule, too teipi, eks? Kuva saab?
2: Duo Hitmix.

0: Wings for Life World Run.
1: Heategevuslik jooks tuleb taas.
0: Igal pool.
1: Samal ajal.
0: 10. mail.
1: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
0: Osalemiseks laadi alla äpp.
1: Ja jookseme koos nende nimel.
0: Kes seda ise teha ei saa.
1: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
2: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõttus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
3: Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma, hommikul jõuab saartele tihedam vihma sadu ja levib edasi mandrile. Homme päeval sajab vihma mitmel pool, tihedam sadu on Põhja-Eestis, on äikese võimalus. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Päeva jooksul tuul tugevneb ja pöördub edelasse, puhudes 5-14, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 5-11 kraadi, homme päeval 10-19 kraadi Lõuna-Eestis kuni 25 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 20 ja Pärnus 9.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Let's go!

0: hitmix . Naljanurk .
1: 27 eurot 50 senti , palun . Kas teil püsikliendi kaart on ?
2: ei .
1: Ostusõbra kaart ?
2: ei .
1: Säästukaart ?
2: ei .
1: Aktsionäri kaart ?
2: kuulge , ma ei taha mingit allahindlust , mul lihtsalt väga kiire , eks ole .
1: õnneliku ostja , tiheda lendaja , säästliku ostja , ostlejate klubi , sirvijate klubi , taaskasutuskaart , kauplemiskaart , klubikaart , klubi-klubi kaart , kaardiklubi kaart , kaart .
2: kuidas oleks piska need kaardid endale ?
1: jaa , me aktsepteerime seda ka .
0: Duo Hitmix .

0: Ole normaalne.
1: Mis on normaalne?
2: Andri Luup, Soo. Liina Vahtrik, Mirjam Peterson, Marius Peterson, Mark-Erik Savi. 28. 29. ja 30. aprillil ning 4. mail. Vaata teatrum.ee.
3: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landseil, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Duo Hitmiks huumor.
8: Doktor, ütleb assistent. Patsient Tam teisest palatist tunneb ennast halvasti. Tuleb öelda hoopis patsient Tam arvab, et ta tunneb ennast halvasti, manitseb doktor. See on uus teooria. Järgmisel päeval tuleb assistent doktori juurde. Doktor, patsient Tam teisest palatist arvab, et on surnud.
6: Duo Hitmiks.

0: Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, hommikul jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib edasi mandrile. Homme päeval jõuab vihmasadu mitmele poole, tihedam sadu on Põhja-Eestis, on käikese võimalus. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Päeva jooksul tuul tugevneb, pöördub edelasse, puhudes 5-14, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 5-11 kraadi, homme päeval 10-19 kraadi Lõuna-Eestis, kuni 25 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 20 ja Pärnus 9.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: duo hitmiks huumor.
1: Tere uudiste stuudiast, mikrofoni juures Rohkade Velak. Majandusministeeriumi pressiteenistus teatab, et juba mõnda aega otsitud lahendus traditsiooniliste mootorikütuste asendamiseks on leitud. Alkoholi lisamine autokütusesse ei ole midagi uut maailmas, uudne on aga Eesti teadlaste välja töötatud ainult alkoholil. Peamiselt selle aurul põhinev kütuseliik, see on alkoholi aure, välja hingav inimene. Tänu pea maailma kõrgeimale alkoholi tarvitamisele on tooraine mahuteid Eestis ka piisavalt, et projekt ennast majanduslikult ära tasuks. Katsed näitasid, et kui paigutada autopagasiruumi joodikelle näo ette, on asetatud mask, millest läheb voolik sõiduki kütusesüsteemi, on võimalik ühe joodikuga, täpsemalt tema suust tulevate viinahaisudega läbi sõita kuni 300 kilomeetrit. Statistika järgi on igas viiendas sõidukis mõni alkoholijoobes inimene, tavaliselt kaks, minikord ka roolis, seega on kütusemahuteid Eestis piisavalt. PPA pressiteenistus aga teatab, et tänasest käivitub korterivarguste tõkestamiseks mõeldud naabrivalvesüsteem. Varguste tõkestamine ja ennetamine on ülioluline, naabrivalve meie oludes ka asendamatu. Suurem osa inimesi tunneb oma naabreid ja teab nende elurütmi, kombeid ja seda, millega nad tegelevad, märgib siseministeerium. Naabrivalvesüsteemi käivitumisel jääb naabri ülesandeks oma naabri jälgimine ja tagamine, et see kusagile vargile ei läheks. Lähema nädala jooksul korraldatakse linnaosades ka teabepäevad, kus antakse juhiseid, kuidas oma naabrit paremini jälgida, teda märkamatult vajadusel ka jälitada ja kuidas tegutseda, kui jälitata naaber on asunud kusagile juba sisse murdma. Siseministreile hilisõhtul välja antud määruse kohaselt on naabrivalve kohustuslik ja iga inimene on seadusega kohustatud oma naabril silma peal pidama, kui inimene jätab naabrivalve unarusse ja naaber sooritabki kuriteo, võetakse inimene koos kuriteo sooritanud naabriga kriminaalvastutuse alla. Riigikogu aga hakkab peatselt arutama tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõud, mis sätestaks linnas ja maal elavatel inimestel erineva tulumaksu suuruse. Kuna maal elavad inimesed saavad oma maksude eest üha tagasi hoidlikumalt riigi teenuseid. Esialgsete kalkulatsioonide järgi maksaksid maal elavad inimesed tulumaksu poole kuni 2/3 võrra vähem kui linnades elavad inimesed. Piirkondades, kus riigi kohalolek on aga üldse lakanud, kaob uue seaduse järgi ka tulumaks kui selline üldse. Differentseeritud tulumaks on sotsiaalselt õiglasem ja annab inimestele ka võimaluse valida, kas elada keset kõiki riigipoolseid hüvesid linnas või teha seda tulumaksu vabalt kaugel keskustest. Täpsemad tulumaksu suurused koos eri piirkondade maksumääradega avalikustatakse järgmise nädala jooksul. Ja ka finantsturgudelt teateid. Eesti draamateatri etenduse raha maa piletite börsil noteerimine saab kinnituse järgmisel esmaspäeval, annab teada Tallinna börsipressi teade. Selles lisatakse, et soovijatel on võimalik pileteid märkima hakata kolmapäevast ja esialgu võib alghind tõusta piletikassa hinnaga võrreldes 4-5-kordseks ja esimese kauplemispäeva lõpuks stabiliseeruda 12-kordse ülemärkimise tulemusel 778,4 euro tasemel. Tallinna börsi hinnangul toob raha maa piletite börsile toomine kaasa aktsiahindade tõusuga laiemalt ja ilavdab kogu börsisüsteemi. Ollakse valmis ka pikkade järjekordade tekkimiseks Tallinna börsi juukse taha. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Margus, kui ma ära olin, sa lakkusid ennast täis, möllasid eBay's.
2: Miks sa nii arvad?
1: Sa oled näinud, millega lapsed ülakorrusel mängivad.
2: Kas meil ei ole lapsi?
1: Nüüd on! Nad saabusid täna hommikul merepostiga Zimbabwest.
2: Mereposti? Kuradi eBay! Ma ju maksin spetsiaalselt lennuposti eest.

0: ja külalisteks on väga , ma julgeks seda isegi võib-olla elukutseks nimetada , aga väga huvitava , nimetame siis elusaatusega viimase suvel inimesed , on siis kaks venda , Ahto ja Ahti , mineku peal väljas nägu . Tere tulemast .
1: tere .
0: Nemad on sellised , sellise eriala või elustiili esindajad , kes on käinud juuni algusest saadik pea iga päev kuskil sünnipäevadel või juubelitel . kuidas , kõigepealt oleks hea , Ahto , sinu käest küsida , kuidas tuli üldse selline otsus või selline mõte või selline elustiil kõne alla ?
1: see hakkaski niimoodi peale , et meil oli 30. mail oli tädi Vaike sünnipäev Kohtla-Järvel ja pärast seda me hakkasime Ahtiga tulema ja me mõtlesime , et võiks pidu edasi pidada . ja siis me jõudsime Kohtla-Järvelt välja ja jõudsime Jõhvi juurde . Ja seal juba mingi pidu käiski ja siis me läksimegi sinna . Ja siis me seal olime seal peol ja siis tuli juba juunikuu ja mõtlesime , et võiks terve juunikuu käia igal pool pidudel , oleks huvitav võib-olla vaadata erinevaid inimesi .
0: Kas teil on mingi kindel funktsioon välja kujunenud või te olete tavakülaliste rollis ?
1: Ikka tavaliselt rohkem jah , selles mõttes mingit , ma ei tea . viimane kord sul oli mingi .
2: See on välja kujunenud nüüd , suve lõpuks on lihtsalt välja kujunenud , ma täna kuna meid lihtsalt kutsutakse igale poole , on hakatud kutsuma sünnipäevale lihtsalt , alguses me olime nii-öelda kontoveerad . nüüd meil on küll näiteks , minul on küll mingi funktsioon , et mina olen see , kes paneb ikka sünnipäeva paneb käima . mis ma teen , viskan seal mõne klaasi puruks või sõiman kellegi näo täis .
1: Laulud ka .
0: Ja et tähendab , probleem on selles , et sünnipäev läheks nagu kohe käima .
2: Et ta läheks käima , sest tihtilugu hakatakse joristama , ei lähegi mõni sünnipäev käima , aga kui sa ikka lööd mõne klaasi puruks või ropendad kasvõi või laulad mõne laulu .
0: Näiteks , missugused on nii-öelda tüüpilised laulud , ütleme Eesti sünnipäeval , näiteks esimene alguse ütleme peo alguse kandis .
2: Meil on see , et kui me nüüd oleme sisse läinud , eks ole , esimene asi , lähme uksest sisse , kingitusi meil ei ole ju . meid oodatakse niigi , me oleme ise kingituseks . Nagu ukse sisse saame , siis hakkame kohe laulma .
3: ta elagu , ta elagu , ta elagu , ta elagu .
0: Selge , järelikult võiks isegi teie poole pöörduda , kui on teatud sünnipäevapeo käimaminekuga alati olnud probleeme .
2: Praegult ongi juba pöördunud .
0: Et saaks teid nagu sünnipäevale kutsuda , siis saab peo , pidu nagu alguses uue hoo . Kas te võib-olla ütleksite selle oma telefoni ?
2: 488-667
0: 667 ja küsida Ahto ja Ahti mineku peal väljas nägu .
2: Ja võib lihtsalt nägu küsida
0: . Selge , ja tulevad , nii . Läheme , oleme jõudnud juunikuusse ja ma tean , õigemini me enne saadet natukene rääkisime juttu , ma tean , et te olete sattunud päris nimelt prominentsete inimeste sünnipäeva .
2: Me olemegi käinud põhimõtteliselt nendel alguses olime täitsa suvalistel inimestel , siis lõpuks kuidas see idee tekkis , mina vaatasin saadet , see , mis on , et kuidas näo ära arvad . televiisor , seal oli Ivi Eenmaa . siis me vaatasime , et läheks talle külla .
0: nii , Ivi Eenmaal oli .
2: teisel juunil
0: oli sünnipäev . mismoodi erineb , ütleme laias laastus , tavainimese sünnipäev prominendi sünnipäevast ?
2: minu meelest mingit vahet .
1: oli Eenmaa sünnipäeval oli väga palju raamatuid , kõik alguses lugesid ja ei läinudki käima .
2: see , vot selles oligi .
0: seal siis ei aidanud laul ega roppus .
1: ei , me ropendasime alguses tükk aega .
2: kõigepealt siis tähele kõik lugesid ju .
1: jah , kõik lugesid , kõigepealt tähele , siis tükk aega räuskasime ja ropendasime ja siis alguses taheti meid üldse ära ajada .
2: aga
1: siis pärast saadi aru ja siis me viskasime ühe raamatu minema . ja siis oli kohe pidu hakkas käima .
0: kes seal sünnipäeval oli ?
2: oi , seal oli igasuguseid .
1: Ott oli ka .
2: võib küsida , keda seal ei olnud .
0: keda ei olnud . nii , mind ei olnud . kus kohas see sünnipäev peeti ?
1: kodus .
2: kodus oli .
1: tema enda kodus .
0: ja Ivi Eenmaa elab väga niisuguses , mitte tagasihoidlikus .
2: ei , ta elab keskmist elu .
0: keskmist elu .
2: jah .
0: kuidas lõppes Ivi Eenmaa sünnipäev ?
2: mis ma kaklusega lõppes , ikka kõik . me korraldasime lihtsalt madina seal .
0: kes seal peale Rein Veidemanni veel said ?
1: Rein sai kõvasti peksa , aga teised , põhimõtteliselt said kõik peksa , aga Rein Veidemann sai väga kõvasti peksa .
2: mina olin see puidogija muidugi .
0: nii , jõudis kätte kolmanda hommik , teil oli kohe teada , kuhu suunad seada .
1: kohe läksime loomaaeda .
0: nii .
1: alguses läksime niisama , et lähme nuusutame seal hüääni puuri juures . aga siis tuli välja , et Mati Kaalul on ka sünnipäev .
2: nii . läksime
1: Mati juurde kohe edasi . no riietel oli nihuke .
0: Mati pidas oma sünnipäeva kus ?
1: loomaaias .
0: loomaaias .
1: jah .
0: ja seal on päris mitu maja .
1: samal päeval on ühe selle sinikaalpardiga . aga seda ei olnud üldse näha , see oli kuskil seal eemal .
0: seal on olemas .
2: meil oli raamat oli kaasas ka .
0: Kiskjate loomaette maja , kus majas sünnipäev ?
2: see oli .
1: linnumajas .
2: ei , need olid need paksunahalised või mis ja, need olid need... seal .
0: paksunahalised
2: no, . elevandid need .
0: kes olid , kas Ivi Enma oli ka ?
1: oli jah . koos läksime ju .
2: me võtsime ta kaasa , ta ei tahtnud tulla , aga siis me võtsime koos voodiga .
1: ta hakkas magama juba siis seal raamatukogu .
0: nii , Mati Kalu sünnipäeva eripära .
2: no see oli ikka palju loomi oli .
1: loomatoit oli minu arust väga huvitav .
0: mida , siin võib küsida , mida teile pakuti ?
2: krokodilli oli ja . mis seal oli , põdra sõime ära ja .
1: ja siis minu arust need kalad olid ka väga .
2: kalad olid jah , kuldkalad .
1: väga huvitavad jah .
2: väga , väga mait- , grillitud ja sinepiga pealt ära .
0: alguses ma tean , et oli siis , kui sünnipäev algas .
2: Mati Kaal sai kõigiks endale ju pärja .
0: et oli , loomaaed oli lahti ja lapsed olid ka seal sees .
1: Oli, palju jah. Oli neil lapsi .
2: me ajasime nad välja lihtsalt .
0: ja siis pandi loomaaed kinni .
1: ja siis pandi pidu püsti .
2: jah . me hakkasime laulma ja ta ei lagu , ta ei . ja läkski . ega see ei ole üldse
1: raske . papagoi laulis kaasa .
0: ja Mati Kalu sünnipäev lõppes millega ?
2: noh , kaklusega jälle .
0: kes seal põhiliselt .
2: no rebasele sai üle rondi antud jah
1: aga minu teada minu arust ööbikut peksti , see oli päris valus . oli , seda oli paha vaadata , aga noh , eks ta sai asja eest ka .
0: kas tohiks konkreetsemaks minna , kes peksis ööbikut ?
1: mina .
2: mina üldiselt andsin ninasarvikule .
1: mina peksin ööbikut , sellepärast et ta noh , aga mis ta laksutab .
0: nii , 3. juuni sünnipäev oli läbi , ütleme .
1: no siis läksime kohe Valka .
2: Läksime edasi , Valgas oli ühe mehe sünnipäev .
0: Ja siis jõudsite ringiga .
2: jälle olime Valgas .
1: no kogu aeg me olime Valgas neli päeva .
2: neli päeva ja kuni , me tahtsime olla veel kauem , aga tegelikult meid aeti ära , me olime seal Tiit Vähi ühe sugulase juures , olime sünnipäevaga . siis nad ei saanud asjast aru , mis me seal oleme , me ütlesime küll , et me oleme nagu asja pärast .
0: Ahti Ahto , te tahtsite mainida veel ühte sünnipäeva , mis oli seal kuskil juuni keskpaiku .
1: jah , aga läks meelest ära
0: see oli Rein Hansoni sünnipäev .
1: Rein Hansonil oli 18. juuni .
2: see oli igane tore sünnipäev , sellepärast et seal sai igast nalja jutt .
1: seal oli algusest peale oli huvitav see , et kõik pidid tulema rahvariietega . aga meie ei tulnud . siis tuldi meile alguses , noh vaadati pika näoga alguses , kes need .
2: siis saime meie
1: alguses peksa . meie kõvasti peksa seal .
0: ja mida te siis laulsite ?
2: siis laulsime Ta elab
1: rahu , siis elab ja saab . oli rahus , siis nagu noh , peksmise ajal hakkasime juba laulma sinna , täitsa rahule ja siis me panime seal endale midagi selga ja ümber ja üle ja olime .
2: mul löödi ju kaks hammast sisse . Öeldi , et mulgi mälestus . et rahvuslik värk .
0: selge see , kes olid seal sünnipäeval ?
2: no seal olid kõik . Mati Kaal ja Ivi Enma ja Veidemann ja .
1: siis need neli Valga meest , kellega me koos läksime Valgast bussiga .
2: no ikka Savisaar ja Vähi ja , kes seal käivad ikka .
1: koorekas , ütleme nii .
2: Tõnisson oli Liina ja .
0: millega Rein Hansoni sünnipäev lõppes ?
1: See Jürgenson sai kõvasti tappa , ma ei tea , mille pärast , lihtsalt see läks kallale talle . see made naine . ma ei tea , mingi jama oli ja siis .
2: seal oli mingi selline rida minu meelest , ma nii põõsa taga hakkas mingi jutt , see Vilja , Laanaru Vilja , see oli ka seal ja siis ta midagi õhutas seal ja siis läkski made kallale , nainele kallale . lihtsalt kloh , mis peksis nuiaga , lihtsalt see koodiga peksis . ja jõhker vaadata ja siis me laulsime Ta elagu ja siis oli rahunesid
1: maha . jäigi elama .
0: nii , 20. juuni , ma tean , et te olite Enn Vittemaa sünnipäeval .
2: no seal oli lihtsalt sõimamine , seal ei olnud , see oli ainuke sünnipäev , mis kaklusega ei lõppenud . aga see lõppes sõnavalinguga , sõimamisega . seal sõimati kõik läbi .
0: no kes seal sünnipäeval
2: oli ? no seal ikka olid , Veidemann oli ja Ivi Enma ja .
1: Mati Kaal
2: oli . Hanson Rein oli ka juba kampa löönud ja siis Vähi ja .
0: tähendab , kas
2: ja.
0: Need
2: kõik inimesed . Lippmaa oli ja kõik .
1: see punt kogunes järgi .
0: käisid teiega kaasas .
1: meil oli lõpuks .
2: igal pool ei tulnud , mõni pani pausi nagu , aga .
1: 15. siis , kui me ostsime omale bussi , sest me ei saanud enam oma autoga liikuda , väga palju rahvast oli meie kogus , me ostsime bussi ja samal ajal oli just siis selle bussi , kes meile müüs selle bussi , millel endal oli sünnipäev .
2: ja siis sai seal pidu pidada . tuli välja , et see oli Aime Sügise sugulane .
1: jah , sellele me kingisime noa .
2: jah , noa ja siis ta sai porgandeid sellelt ka . kaarida .
0: Enn Vettemaa on tuntud kirjamees , ma tean isegi , et ta on heliloominguga tegelenud .
1: ta rääkis .
0: ja ta laulis seal sünnipäeval ühe loo , ühe enda tehtud loo . Ahti , ole hea , võib-olla laulad ette selle .
2: poisid , poisid , kus te nüüd , kus te nüüd , kus te nüüd , sünnipäev on tulnud ju , tulnud , tulnud . no selline meloodia oli .
0: ja
2: ta,
0: see nagu .
2: viiulil , viiulil saatis .
0: ja see läheb nagu nagu nii-öelda Eesti sünnipäevadele uude nii-öelda muusikarepertuaari .
2: ta kasvab kogu aeg , see laul on selline , et ta ainult läheb mölluks , läheb kätte .
0: nii , ma tean , et juuli alguses te ostsite veel teise bussi omale , kuna rahvast on kogunenud ja sattusite väga tagasihoidlikusse seltskonna Enn Eesmaa sünnipäeval .
2: ei no see oli alguses tagasihoidlik , aga pärast läks ikka jubedaks seal .
0: kus Enn Eesmaa sünnipäeval ?
2: maal pidas .
1: ta oli see , see minu arust oli tema maakodu oli jah ja. , aga see oli väga kuskil niimoodi metsa sees , et seal oli , algus oli nagu ainult meie punt , noh Ivi ja Mati ja Rein ja Enn ja noh siin need Valga inimesed ja aga lõpuks oli juba noh , tulid kohalikud inimesed , veidemanid tulid siin , noh Reinul oli muidugi , ta ei näinud , et aga nad tulid , lõpuks oli suur punt oli seal inimesi koos jah .
2: Tiit oli kohal ja kõik seal olid seal .
1: noh Enn Eesmaa muidugi tegi ise seal väga palju . Pläkki , seda oli paha vaadata , aga noh .
0: aga millega Enn Eesmaa sünnipäev lõppes ?
2: kaklusega .
1: kaklusega jah , seal oli kohe konkreetne värk , no seal oli ka asja eest , ega .
2: ei no seal anti lihtsalt nii , et puud langesid kohe , see metsa sees , seal oli hea . linnud lendasid lära kõik ja siis anti nii , et vähe ei olnud . me siis , kui me laulsime Ta elagu , siis rahunes
1: maha . mul löödi seal rangluu puruks täitsa .
2: nojah , see oli jah ,
1: mina sain . Rein Hanson , Rein Hanson lõi .
0: 14. juuli jääb teile vist eluks ajaks meelde .
2: see jääb jah
1: kahjuks . see oli , siis me pidime 11 korda laulma Ta elagu ennem kui ta aru sai .
2: et milles on asi .
1: jah , Erich Kriegeril oli sünnipäev . tema pidas raadiomajas puhvetis . aga siin noh , kogu see punt oli muidugi koos .
2: sest terve maja oli , raadiomaja oli tegelikult rahvas täis , kõik pidasid .
1: me läksime nagu oma pundiga viimasena sinna .
0: no kes seal sünnipäeval teiega koos olid ?
1: Ivi , Mati , Rein , Enn , Enn .
2: No, siis kõik olid Toomas Viloosius ja siis minister
0: ja
2: Jüri Pihl oli kohal abikaasa või sellega ja .
0: enne .
2: Koit Pikar ja kõik .
0: enne keskööd juhtus seal üks õudne asi .
2: seal oli jah , üks mees sõitis autoga , sõitis lihtsalt , tagurdas kraavi .
0: nii .
2: madal kraav oli ja siis ta ei saanud välja , siis hakkas , läks lahti , see mölluks läks ja siis hakkasid nad kaklema , et kelle auto pärast tuli välja , et see ei olnudki auto , see oli hoopis selline noh , selline käru lihtsalt , ta mõtles , ta oli juba nii purr , nii jumala täis , et ta ei teadnud enam , mis ta teeb .
0: Erich ise oli kuskil .
2: Erich ise oli täitsa läbi omadega , ta sai peksa lihtsalt .
0: ma tean , et kella 12 ajal oli ta mänginud oma uue plaadi kogu muusika ette .
2: ja seda ta mängis oma ette , mängis .
0: kuskil nelja , mis iseloomustab Erichi uut muusikat ?
2: konkreetne muusik , jah .
1: minu arust ta võib-olla isegi sõnum on võib-olla .
2: jah
1: midagi , mis on selline , mida võib-olla
2: üldiselt minule mulle meeldinud , kokkuvõtteks võiks öelda , et me käisime ju iga päev ja see kamp on nüüd meil ongi plaanis kuskil novembri lõpus teha kokkutulek kõigi nendega , kellega me sünnipäeval käisime , üks korralik pidu pidada maha .
0: Millal teie tuur lõppes ?
2: esimene september oligi viimane .
0: esimene september oli teil
1: viimane . 30. õhtul oli veel viimane .
2: no me pidime kooli minema ju
1: siis oli 30. oli Mati Hundi kassi sünnipäev , see lõppes siis Kadrioru pargis oli jälle kaklus muidugi , siis läksime laiali .
2: jah , rahulikult .
0: ja praegu kirjutate , helistate ?
2: ei muidugi , ega see ei tähenda midagi , kui sa niimoodi peksad või taod või sõimad läbi , ega pärast ütled tere ikka ju noh , ikka juhtub ju .
0: nii , nüüd tahaks kuulda ühte kokkuvõtet , kuidas iseloomustada ühte Eesti keskmist sünnipäeva ?
2: lõbus .
1: lõbus jah , seal söögid ja joogid nagu noh , eestlane on võib-olla noh , konservatiivne rahvas .
2: see on küll tõsi , et ikka algul ei saa vedama , aga pärast jah , pidamisega on raske .
0: võib-olla laulate selle toreda laulu veel ükskord , millega sünnipäevad algavad .
3: elagu ta , elagu ta , elagu ta , elagu .
0: noh , väga hea . soovin teile siis kokkutulekuks .
2: oota , millal sinu sünnipäev , me tuleme kambaga .
0: ma ei saa seda avalikustada hetkel .
2: me uurime välja .
0: uurige
2: välja . Iivi tuleb ja Rein ja . Rein ja Enn ja .
0: Mati ja .
2: Mati ja Toomas ja Andres ja . see on küllalt .
0: nii .
2: meil on juba 8 bussi .
0: 4-8-8-6-6-7 ja te olete kohe tulemas , näiteks isegi kui praegu peaks Te lähete nüüd saatest ära, lähete oma
1: sünnipäevale. Meil on täna endal sünnipäev.
2: Täna meil on lihtsalt
0: sünnipäev. Aga näiteks, kui homme kellegil on puudu lauljatest või sünnipäeva alustajatest ja lõpetajatest isegi, nagu ma olen aru saanud, et te nii-öelda need kähmlused olete seal ise nagu üles tõstnud.
2: Jah, ise teeme ikka.
0: Sünnipäev saaks oma konkreetsed raamid, algab lauluga ja lõpeb kaklusega, siis saab teid tellida.
2: Ja vahepeal meil on ringmängud ka programmis.
0: Ja Tallinna suund on 22, 488667, vennad Ahto ja Ahti mineku peal nägu. Head sünnipäeva.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Vanaisa, kas sa võiksid mulle anda väikese preemia selle eest, et ma täna hambaarsti kabinetis ei teinud piuksugi? Tubli poiss Juku, kiidab vanaisa ja ulatab poisile 5 eurot. Sinust on saanud julge mees. Jaa, noogutab Juku. Muide, hammast ei puuritud mitte minul, vaid hoopis emal.
0: Duo Hitmix.

otsuseid ja vaid klaasidest, aga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame muret siin homsele. Palun meile pudel prinnerit ja ma olen su isiklik sommel, yeah.

0: lõppenud on just suur lahing ja käivad siis kaks sõdurit metaosakonnast mööda lahingu välja ja vaatavad kellegi jalg, tõstavad jala, ei tea, mis jalg siin on, panemad kõrvale, lähevad edasi, leivad ühe käe, vaatavad kätt, keeravad ühte teistpidi, kehitavad õlgu, panevad maha, lähevad edasi, varsti leivad pea, tõstavad selle üles, vaatavad, võtavad kiivri ära, võtavad juustest kinni, keeravad, see on ju Peterson, mille peale teine ütleb, et jaa, jääb üle vaid loota, et temaga mingit õnnetust pole juhtunud.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Hitmix. Ainult suured hitid.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: No nii, tere. Mida sulle?
2: Ma ei tohiks midagi süüa tegelikult.
1: Ah, mine nüüd ikka.
2: Ühed rosinad šokolaadis palun, suur Pepsi ja väike popcorn.
1: Mulle palun šokolaadi kompvekid, üks Pepsi ja üks keskmine popcorn.
3: Kas te teate, et 60 sendi eest te saaksite juba suure popcorni?
1: Aitäh, pole vaja.
3: Ma mõtlesin, et 60 senti ainult ja te saaksite kolmanda popcorni veel.
1: Jah, ma saan aru, aga me ei taha. Või sina...
2: Ei, meil on piisavalt.
1: Jah.
3: Tähendab, tasuta. Sisuliselt on see keskmine popcorn tasuta, mõistate? 60 senti ainult juurde.
1: Tähendab, kui me oleksime tahtnud suurt popcorni, siis me oleksime tellinud suure popcorni, aga me ei tellinud suurt popcorni, nii et kas me palun saaksime oma asjad nüüd?
3: Ma mõtlen siiski, et te peaksite...
4: Vandust, kas on mingi probleem? Ei. Mina olen popcorni leti manager.
1: Tere, ei ole mitte mingid probleemid. Me ei taha lihtsalt suurt popcorni.
4: Kas sa rääksid neile või asendajast, et see tekitab vähki?
3: Ei rääkinud. Nad lihtsalt ei taha suurt popcorni.
4: Vabandust, härra. Miks te ei taha suurt popcorni?
1: Me lihtsalt ei taha.
2: Meil on piisavalt.
1: Jah.
4: Venno. Nii et, härra, te tahate öelda, et teie ei taha 60 sendi eest suuremat popcorni?
1: Jah, me ei taha suurt popcorni.
4: Te saate aru, et see on väga soodne pakkumine ja et kõik meie õnnelikud kliendid, kes on suurema popcorni tellinud, jõuavad pärast filmi oma autode juurde ilma õnnetute äppardusteta.
1: Kas te ähvardate meid?
4: Ei, vaat see on ähvardus. Venno!
5: Tiit! Tiit!
1: Ema! Ema, oled see sina?
5: Osta see popcorn ära!
1: See on väga soodne pakkumine.
2: Ja popcorn on väga nämma.
1: Nämma.
4: Tõesti väga nämma. Venno, head filmielamust.
3: Nii, võtate siis suure popcorni.
1: Ja palun.
3: Aga kas te teate, et ühe lisa euro eest te saaksite terve kombo?
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ema pahandab Jukuga. Jälle sa, Juku, ei lasknud mul rahulikult külalistega vestelda. Aina tülitasid meid oma juttudega. Kas sa tead, mis saab nendest lastest, kes kogu aeg teiste jutu vahele segavad? Tean küll, ema, vastab Juku. Neist saavad suurest peast telereporterid.
0: Sa kuulad raadiot Duo.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Tere.
2: Tervist. Mina olen Margus, siit ülejärgmisest roosast majast. Ma tahtsin küsida, et äkki te saate mind aidata.
1: Ikka saan, mis paraks?
2: Mul on kass kadunud.
1: Pole hullu. Võtke minu oma endale.
2: Aitäh!
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duohitmix Kuur .
1: Tere õhtust, härra! Teie tütar nõustus mulle naiseks tulema. Ise olete süüdi. Oli teil vaja iga õhtu meil külas käia.
2: Sa kuulad raadiot Duohitmix.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Nii, kas too on laste menüü ka?
2: Kuidas te olgate? Te ole mu tütar, ta on mu pruut.
1: Aga ta on minu tütar. Ja kui te teda käperdate, ma topin teile käbi perse.
2: Laste menüü kõlab hästi. Sulle ju maitsevad friikartulid ja vinkud kiisu.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Hitmix naljanurk .
1: ema , ma saan lapse . no ja kes siis isa on ? oi , isa on nii tuntud inimene , temast kirjutavad kohe praegu kõik ajalehed ja ajakirjad . no ema , ta on ikka nii tuntud , et no näiteks Tallinnas on isegi ausammas talle . mis siis mõni kirjanik või helilooja või ? no ema , kuidas aru ei saa ? tundmatu sõdur .
0: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .
2: nii

0: hitmiks . Naljanurk .
1: ma pean sulle midagi
2: no ütle sa esimesena .
1: tead , see ei toimi .
2: mis asi ei toimi ?
1: meie suhe , sina ja mina , see ei toimi .
2: ma mõtlesin , et meil on kõik hästi ju .
1: vaatame tõele näkku . meie suhted on läbi . see on jää , mis meie vahel on . ma olen , tead ma vihkan ennast sellepärast , et ma ei ole seda varem välja öelnud . ma ei kannata seda , ära hakka tönnima jälle . see on täpselt , iga asja peale sa hakkad kuradi . nii , tähendab , ma ei armasta sind enam , lihtsalt meil ei ole neid tundeid enam , mis üldiselt , palun , kuule , võtame asja nagu täiskasvanud inimesed , eks . jääme sõpradeks . kõik . ära , Ulu . ütle , mis sa tahtsid öelda enne ?
2: midagi erilist . eile lõitsin leppu .
1: mida ?
2: Lotoga võitsin eile 30 miljonit .
1: no just . me nokitseme oma suhted korda , kuule , ma armastan ju sind . me oleme täiskasvanud inimesed .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: Hitmix.
1: Hitmix Kuur.
2: Juku läheb koos sõbraga matkale. Õhtul püstitavad nad metsa telgi ja lähevad rahumeeli magama. Öösel aga puhkeb kohutav äike. Juku magab norinal, aga Ants ei saa öö otsa sõba silmale. Kui ta sellest hommikul Jukule kõneleb, saab see vihaseks. Miks ometi mind üles ei äratanud? Sa ju tead, et ma ei saa äikese ajal magada.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Mu armas kapten Wentworth. Selle kirja kirjutamine ei ole minu jaoks kugi lihtne. Näen vaeva, et leida sõnu, mis väljendaks täpselt minu tundeid teie vastu. Ehk piisab lihtsalt sellest, kui öelda. Sa oled ilgelt lahe, kas sa keppi tahad, ma võin anda? Tahad kolmekat, pole propsi? Palju su pappi on? Ma võin suuga võtta. Loodetavasti väljendasin oma tundeid selgelt. Armastusega, Anna.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Sõbrad küsivad noorpaarilt, kuidas uus korter neile meeldib. Suurepäraselt, vastab mees. Meil on vaimustavad naabrid. Mõlemal pool elavad ilusad noored lesed. Kui sa ka tulevikus neist nii sisse oled võetud, saab leski olema 3, märgib selle peale naine.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kallis, kuule, ütle, kas ma näen sellest kleidist paks välja?
3: Ei, minu mõelest teeb see kleid sind väga kenaks.
2: Kas teised kleidid ei tee mind siis kenaks?
3: Seda ma ei öelnud.
2: Või tahtsid sa öelda, et ma olen paks ja see kleit ei suuda varjata mu pekke? Seda tahtsid öelda, jah?
3: Oleksid pidanud teadma, et ei ole õiget vastust küsimusele, kas see teeb mind paksuks.
4: Õige vastus on siin.
5: Vastusemees!
4: Kuulake hoolega, sest ma ütlen seda ainult üks kord. Õige vastus Tiina küsimusele, kas see kleit teeb mind paksuks, kallis, on. Ja see teeb mind pisut tõntsakaks.
2: Aitäh, vastuse mees. Tavaliselt saaksin ma vihaseks, aga sinu suust suudan ma objektiivset tõde taluda.
3: Aga minu meelest näeb ta ju suurepärane välja.
4: Sinu meelest näeb ta välja veidi tõntsakas, sellepärast, et ta näebki ei mingit arutelu ega lahkarvamusi, sellepärast, et see on lõplik, sest see on vastus.
5: Aitäh, vastuse mees!
4: Võtke heaks, aga nüüd ma pean...
2: Ja sina veel ütlesid, et ma näen kena välja.
4: Tiina, ära ole tema vastu liiga karm. Ta ütles seda, mida ta arvas tahtvat siin kuulda. Kõik teevad nii. Näiteks, kui Taavi küsib sinu käest, kas tema peenis on liiga väike, ütled sina, ei.
2: Tõsi?
3: Aga mul on ikkagi...
4: Ei. Kõik on lõplik, sellepärast, et see oli vastus. Tänan teid, sõbrad, aga pidage meeles, kui teil on vaja vastust, siis...
2: Vabandus, vastusemees, kui sa juba siin oled, ütle mulle, kas Taavi fantaseerib teistest naistest selle ajal, kui me seksime?
4: Jaa, tema lemmikud on Anna Kurnikova ja Julia Newmore, kõige esimene kassnaine.
2: Vana siga!
4: Anna andeks, Taavi.
3: Sa teed ainult oma tööd.
4: Hüvasti, mu sõbrad! Ja kui teil iganes peaks olema mõnele küsimusele vastust vaja, siis...
5: Küsige vastuse mehe!
4: Vastused tulevad!
1: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Maanaine suudab kõik oma kolm tütart mehele panna ja läheb väimehi proovile panema. Hüppab siis esimese väimehe juures jõkke ja hakkab karjuma. Appi, appi, ma uppun, palun tulge aidake. Väimees jookseb õue ja päästab ämma ära. Järgmine päev maja ees korvikene, 10 000 krooni ja väikse kirjakesega. Täna need mõelu päässid, ämm. Läheb siis keskmise väimehe juurde. Hüppab jälle jõkke ja karjub, appi, appi, ma uppun, aidake. Väimees tuleb, päästab ämma ära. Sama silt homme siis ukse ees. Täna need mõelu päässid, ämm. Läheb kõige noorema väimehe juurde. Hüppab jälle jõkke ja aidake, aidake, uppun. Aga väimest ei tule. Ämm upub ära. Järgmine hommik maja ees limusiin. 10 000 krooni ja kiri. Täna need mõelu päässid. Äi.
0: See on Raadio Duo Hitmix.